0: abatagura hawuri tuguya aba wuguri ga le lube le dera gudu la guma di halina su fulasu kaish la waba badu lani na guma di ni le laut grab aba lagi daru niwa tire tuy aba la nugu niwa lo bungi lo agun lal aba tanura ha wuri tuguya lidung fulasu makairo di le nye lube ara selila bungi ubare tuba luton giru niwa nye lo agu mil lubia sa urwa wei wei lari gye aba nye la aba wuri busiel nye lube la gendo gwa arkangel migeli How lani angeli guluma dragon. Again the guati dragon, how lani angeligu, aba haferi duni urib. Aba mabara en la ciel. Aba lueti la saganu onwe bu dragon cieli. Le binadu heve ligira le giribe mafia o satanas. Le yeha bani sun ubo. Ligi how sun lani angeligu. Aba hachaganu muarugu. Aba ti nagabu lani ego aba umalli heret cielu.
1: Shabilhali asal baruni hun grigi ubo wago. Jeruhali larui hapungi uluma laguma di Kristu. Adiga sagawa lile ichi kumai haduru mwadunga nyure ichi ganya hapa haduru uweyo ugu ari ya bulikibu ge wabungi ute. Ganyi hama alilaulita mudu, luma lau ugandu le hapuri chi hapai. Manufu de duti enlu ileferi diruni habagari, aranse de duti enlu home. Gunda ala lumoi tiseli, gunda huma hugu yale agano bwenye. Gamalu mfugi ya muha agano bwenye uwa guluma barana. Lugundu yundu la mafi humu la omwe pu iganya la duga sukudi ilumuti la umurusu rugali la nidani.
0: Dati la nihi bai dragon la kufui wali la ubo wago aba laiba hanu uri tobu ga agura habo. Gamalumu aba lichiku biya la nina agi la tu uri tugu ya luga yara la taha marulido mfulasu makaira wati disi loi dragon ligia. Lenye balubai tonu giru wa lagu uru wa irumu dimi. Aba lewere ha dragon ligia duna liumu lugu ya tariki uri tugu ya saraku duna kai duna churunuti. Nuye be la duru gudunu ebe ini uri tugu. Gamalumo aba lidera gunu muwa uri tugu ya aba laho na chumua. Aba la churu ni sundu na lea ligera gudube dragon liumu lugu gu. Gai timati dragon tumo uri tugu ya aba lidi agenda gwa hama tiraha nye ha nyudu me lau lea lubebe bungi. Falaha mai lugano te Jesu Christ aba ti larara mu dragon laru barana.
2: Apocalipsis Capítulo 13.
0: Aba narihi la mudiru aba monstru barana hagi. Sedin lichigu. Dis ligachu. Nyenye ridi luago kala ligachu. Luma iri burile aubai la nabago ibungiu luago kala lichigu. Monstru ligia lenege gaigusi. Italia lugudi kai lugudi osu. Liabi liyuma kama liyuma linyu. Aba lichigu ni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu bafu lu lagumati. Nyenye aba chanti luagu aba lidage lichigu monstru ligi. Wairiti luyebe lafaru ni hilagube. Gamalumo aba lareida gu liwongu. Wairiti hanegi sungerige lao monstru ligi. Aba hahu dragon lo dragon luagu lichigu gumadi lu monstru. Aba gen hahu dragon lo monstru aba haniyago.
3: Uwati ni aba kei monstru le. Kaba gayara lafaru ni.
0: Igiruwa tige monstru ligi ya lu la dimone ha dimone buiti luogu wa luma lu la nabagu ni bungi. Lumalu laguma diha lagu biyame biya hati aba ladugu itar adimu rehati uribati lagu bungi anaba leiliri lani sanduariyo hama ha sieluma igiru watigie lo lagendagu hama lani kubungiyo dari laganya inuni aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras fulasu inyenye luma nechan aba mehahu drogu sun ha ganoba yobo wagu lumostru ligi ha uwa banya Hiri buriwa yon luma gen lubara gen la digu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owebe.
4: Le garige iruguti lula gambu agambala. Haluti hanagu adariwa hanagu ba adariwa. Haluti hafara wagun tau efen hafara wagu tau efen. Nyimba lari huwa hedere bugu luma hafinye lani gubunge.
0: Lari gen aba yanarihi aba monstru na muda ni muwa rugu gen. Nyenye biya ganchu luagu kama liganchu mudu. Gamalumo italiye la dimu neha kama aba dragon. Nyenye sun lubafu furumeti monstru luma liyuan. Aba ladigu lu hau dragon sun gerige hau bogo gubaya lu furumeti monstru. Le lareida guagi dubai lidage chanti le luagu. Adiga tigia onwe buburi milagu. Aba rigida di watu gemeti sielu gen lu muwa rugu hagibu ye gerige. Aba le yedu ni hau bogo gubaya lauburi milagu le ubai. Lichiguwa ubafu lu ladiga ni linyewa rufurume guarigu monstru. Aba ladiga gudu aba liyawa monstru lega wago bani chanti ani mowe. aba libi hi habia ma monstru ba fulu lichu go ibagari tu liya wa frumet monstru lu tadimune ha lumulu tafar gunia sunha mahu drogo tiatu adiga tigia lu sunla grigia wena mohanya nyubriginya risitia gudemetia idamuni mama idamuni lu lichu go aba mak lu agu hahabu le honwer o lu agu la hereb luginya uala ni aba gayarati laganye ha ni kata ni lalugurha ahi uwa lumaku monstru o linumenu liri luaku busiti te kate lili chuau le gufura ndati aturi hale linumenu monstru laduga linumenu la uguri ani ha numeru ligia sisi sa urwa wen sisi
2: Apocalipsis capítulo 14
0: lari gelira aba narihi ni mudu rara labulu guwubu le sion Nyenye nusabi ya wei gadir milu gerigi ya luma. Ha, buri wa nyuba iliri, mudu luma liri, luguchi hereberu. Lari yaba nagabo, aba amuri, nyuba iti, siyelu ge kama namuri barana. Kama ginye ladirgu daba wayuru le heret. Italia ginye kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu hagrigi hagia, aba uremu iseri ligibu ge lala uruwei, luma hagibu ge gadir kata ya gabagari te hagia. Luma hagibu ge waya ya mutu. Uwati niyaba gayara lumuti lanichi guremu ligia gufunanda hawaidigia sabiawei gadiri milu haa salbarubaya hadagi haa ubowa gubaya. Hagia haa madaragumba ya hongwa hama unia reiditi ya harumanyu falaha mai mudu le nyihi lumuti lidi. Diri watia ani salba wa hagia hadagi girigia haa furumi ya tiaidewe say lumbungiu lumalum mudu. Madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru laduga harumati ya ligibge bungiu. Abati narihi aba ya angeli ahamaha la mida ago sielu. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu la puri chihani hon ha aganoba ya ubo wago hon sun necha anigu rasa luwiri dimure iluma sun flasu. Lariye gala umala li hereti.
5: Inebe la bwengi umu rugu kuye mewele kuni lu chinduta tanu la musra zidu. Utuko huma angule atikuwa li sielu luma ubo barana luma lise isintuna.
0: Aba liabi aba ya angeli larigi, aba larinyegu.
6: Heigua, heigua, Babilonia to weirigu bong. La diga tabacharo da gudini, sun necha ni, lau diven le lanina, livie ligabili toseru.
0: Aba liabi aba ya hauru wa angeli, aba laniyegu lau umala li hereti.
7: Le auduraguti lu mustru, lu matun liaba, igira ligieme lu lagurdinu wa lili mustru, lu abuluo o le reberugu, Lato kwe tivei le lanina, lanari me liganyi pungyo, le lesero kwe lidon likopo na liganyi. Aba me la sufriru, lau watu luma sufru ligibu gen mutum, luma hagibu gen ahimigu hasandibay. Lawari ruba, lugumu le liwatu le asufriru ludubalia, lu sultan. Uwa kwe emera kuni ni veyoko ni ayeko, honha awuduro guba ya lumustu, Lumatun
0: liawa, nihon ha kawagubali liri. Nye balari hiwa hadere bugulani gubungi. Ha nyudu baya lau lugumadi. Ani gufuli hagia luma Jesus. Abati nagabu lani ya guwaba umalali nyubu itisielu geno.
8: Aburu habile, fulese watinya ha owetia lau hafinya lau habure me Jesus Christi. Ahi itara liya lupai, emera ubalita agen hawadi umari. Aba melidi leha dugubai uwar hama. Lia sifi isanga.
0: Abati narihi aba duweri haruti, nyulia aba lenege wugiri garewu erguti ligibo kutuweri ligia. Nyenye aba ridi golu labulugu, tuma aba aluba gilei hamana tuluhaburu. Aba lafridu aba angeli titage li tempulu bungiyo, aba laguwa ragu lau umala li hereti lule nyeibai ligibo kutuweri. Laniye galo.
9: Dabu mbaluba gule, ladiga chiluha daa lua luba hani, ladiga funali nadi.
0: Aba lasu kura gudu nulenye bai lwagu duweri laluba agile muwaru kukin. Aba laluba ha. Aba yeti lafri duwaba ya angeli, tida agile tempu lubungi to sielu muntau gine laluba agile hamanatu. Aba ya lafri duwaba ya angeli lida agile latari. Angeli ligia, gabafuti lwagu watu gemeti le lwagu bai latari ligia. Aba laguwa runule tau bai laluba agile lau umala li heret. Aba laniye gulo.
10: Dabu mbaluba agile to hamanamu. Aluba habon tiresi ni baibai to muwaru gubon la duga funa.
0: Aba lasu kira gudu no angeli ligia laluba agile muwaru gugi. Aba laluba hanu baibai to muwaru gubon. Aba lichu gunu lidon agai dinale lanina ligangi bungu. lenyai lubai taribi cawago. Aba taribi cawago bayi bayi lida agai dina bau gudi libiti buru. Aba lafri duhita lida gagai dina ligi acilu nomo ninyo hafuna no gabai. Keiburi irua sa kilometru geyegu walau.
2: Apocalipsis, capítulo 15.
0: Aba narihi aba ya ome busa inicielu. Wairi gudati anigi ani hanufunati. Sedu angeli guhau hagumu hong sedu ige ha au banya lagumu chaligai bongi. Ariat nagi kamahamuga aba bara nale bidri ulau watu gemeti lida. Nyenye nuha aganye rubanya luagu monstru. Tuma liyawa, luma luagu linumeru liri. Rara hanya lubadu bara nale bidri u ligia tau aripato lichigu bongi hong. Aba heremu ni leremu Moises lemeha lubuwe bongi. Luma leremu mudu le itarabai.
11: Weriti ani buiti sunle adiga balibe. Wakure le bungi sunti gabafu. Suruyu liya sunle batudube uwara uwa. Bukuye le luruwe te sunle asha. Kabasa manufu de buwe kwa mungu. Kabasa marimure ha buiti buwaba. Bukuye le bire ni usanu. Hayabi ba lila na sunfulasu. Aba mehahu dora ugu. Ladiga ariwa aliwamu kuitu la sunle batudube.
0: Larigeti sun katele, aba narihi ni fulasu le standu tumabui tida le tempo lubungi siyelu. Fulasu le nye inubai le redere bungi, daragu lubene. Aba hafuridu sedu angeligu ha haubaya sedu igei hagi. Tempo lurugugi, tau yenu hadagragu tau tulinu to harumatu ani miri tugui. Leabi lagiru gharan agua golu chilu luagu hanigawa. Aba leabi aba hadagi katene gabagariti hagia, aba lichigu aba kopu lauti golu lu kada aba hada ge sedu angeli gogi. Builia kada kopu lau luweni ligai bungi. Le gabagari bai nusunda. Aba tabuinchu templu lau gumule lile. Nyubi bai lida ge luweni go bungi luma lubaf. Siyati lebelu ni aba nyihi. Dari hagumu chu sedu ige ha hama bai sedu angeli gogi.
2: Apocalipsis, capítulo 16.
0: Aba nagabu lariego aba umalali. Here ti hon sed angeli guhagia tida ke templo.
10: Hei ba atu ni sed kopule lauba ilanari ne ligani bungi ubo wagun.
0: Aba li di frumi eti angeli, aba latru ni likopu ubo wagun. Aba la sali lego gumei gari ti hawagu sun ha gawagu baliliri monsu. Hudugu wa hagia lo. Aba latru ni habia ma angeli likopu barana hon. Aba la sali lego barana kei hata hilani. Aba howe gu sun kate ha gabagari bayalida. Aba latru ni hiru angeli likopu luagu buri duna, luma lise se duna. Aba la sali regu hita uni. Aba nagabu lania gu angeli le gabafu bai luagu duna.
12: Uwa regu atibu lau baguse regu duna hita. Buingi usandut, buguya le mima abu. Luma ke lubara ke frumi ya tita ani mima buguya guento. Ladiga hagia, miyugu da hamuti hata profeta bu, ama gumutu ni hasandu bai. Gueto ati, kuraku da atibu hita hong. Eres birunye ile adina bai.
0: Agamba nagia lania wago loige lataru.
13: Aha wabune mebungi le sunti gabafu. Agusere gudadi blau isuru ni luma richagu.
0: Aba latru ni hagadiri angeli likopu luagu weyu. Aba libihi weyu bafu lu lachura nunia grigi lau lisu. Aba hachura nusungu bai. Lausulira masakri hatia michi kuhagia weyri gunilo bungi. Anaba gorigu hamai bungi ile gabafu bai hawagu ige ha. Aba latu ni hasengu angeli likopu luagu lala monfu. Aba lelete nunuweri gu labu gen liburi. Aba burihagira gu nugirigi hanya ye ladiga hagari. Gamalumu ni itara masasi ragut hagaburi luhigiru ni uribati lenya ha adigubai. Anaba gorugu hamai bungi yu le sielu bai luagu hagari guluma hagumai. Aba latu ni hasisi angeli likopu luagu onwe buduna yofretesi. Aba lamaba idu lunye ila uma lu hasgiru uruwe gu haa nyibi maya loige obo lenye gilu bai labouche wei. Aba narihi hafridu uruwa sikri guriba te liumu lugunye dragon, liumu lugunye monster, luma liumu lugunye profeta le yebe. Itra haya sifri gu uriba te hagia kei uwa. Sifri gu hagia mafia nu haa adagu baya milagu. Aba buri hafridu on dragon ya sun uruwe gu haubowa gu baya luba uribu le lani na onwebu luweyu ribungi le sunti gabafu.
8: Goni gu humatia, dadiga sonyu bai niabi keili abi hiwerti ario. Ulese wabele agagu duwa nyubai, anu haladora gu luagu, lumaibu gu lasu rusu luilarihun libusi gai.
0: Abati hondara gunia, uruwe gulida fulasu le giri bai, arimahedon, di nahereno hebreo. Aba ti laturu ni hasedu angel ilikopo garaba lirugu. Aba lafri aba umalali di tagelala uruwe ti da templo. Lariye.
14: Adetekuluwali.
0: Aba yelaba lapiri haniga. Are ichu ni lumu wayuhuru. Aba lahi ichu muwa lau aba haraba kanali heret sidi lau su haraba kanali le dagali be luma genye kama giriki likibo kupo. Aba lafani neku onwe buburu gulida uruwa murusu. Aba puri lagulu du uburu gule ubogo kubayi. Aba larita gubungi luagu uburu guweri tile Babilonia du lahu luchagudu ni dime ile lani na abai chuni le lona habailu lida liganyi. Aba lagumu chagun sun ubogo luma sun wubu. Aba gie laburha onwe buburi lubara huya deire guati sielu ge hawagu gurige. Hurburiti chile lumu saa liburu. Aba hanaba guni grigi ya bungi ulangu. Ladiga, aba la abai chuni hanarimeti.
2: Apocalipsis, capítulo 17.
0: Aba tiliabi aba hada ge sedu angeligu, halau ba ya sedu kopu, aba lanie guno.
1: Higabu narufu dalita abai chu omwe buhoru tonyumbo ligibo gusarahu dunabon. Agana manyurue guha ubogo gubanya lida ahuru wanituma. Bacharu wa hagia hao buo gubanya lau dimingle lani na tahoru ha.
0: Aba naburu halabu lubafu sifiri sana. Aba landiga nina angeli ligia lido aba fulasu makaira wati. Aba nani hiaba uri warinyo logo aba monstru funati. Buri wanyo linya sun liuye ritimure le anaba kutubungi utuago. Sedu nye lichigu monstru le wago baitanyora. Disi ligacho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairago. Leabi tuende golo. Dubu buidu buriti luma perla. Nyenye aba kopu golu tuha burugu buin lao tisalufuni luma livie tahoru ha. Buriwa yulia aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bai.
14: Babilonia toweidu. Hakuchuhoru luma sunu weye liye imbo.
0: Aba nasubu diruni luagu bacharu wa yulao uri tugia lao hata lani gubungi yuhama haa. Afara waguba ya luege hadimu ni haluagu Jesu Kristu. Da nari bali kata ile aba taweri dunanigi aba tilaria go angeli ligenu
1: kawa go taweri da banigi na subu dere bidali mini tawuri tobun la usu mostu le anigi baro le sedbe ichivi disi ligancho mostu le bari bai gabaga ritineha gamanu mo kuento uali la usu lira la mude rubalinda ge fusule mebe habai lubara ge lidi lido un lagumu mo lume. Hagano banyobu wa guha uo pehiri buri wanyotita liburu tolani na ibagiri luma gela dugu ubo. Tavoyiri dubahani gidame harihi ni monstru ule meha gabagirbe ani uwali. Gama lumo aba yaliabi. Mege itileli chuu au luma gufaranda. Sedi ichiki ligia mini la sedi wubule wagu pe nyun tawuri tuguya. Sedi meme ichiki ligia mini la gie sedi uruwegu. Sengu hadagi uruwegu hagia kumuhali haruwegu. Aba hadagi laruwegu. Wento, le aba miabi ingili, dame liabi hagumu hon larui habaluahu murusu lugudana. Le monstru le meha gabagaybe ani uwa li wento, ligie havidi be uruwegu lausu ligie la aba hada gesede, ani lidi nyalido lagincha wagun susu inagubay. Disi ganchu le barihubay, disi uruwegu ha magume saruki nyebanya ruiha. Gama lumon habihi bahabafu uruwegu lango aba ora uwara luma monstru. Aba labu harita uruwegu hagia, Ichi gubai habafu luma haruwe halu monsuru. Hagenda guba luma mudu gama luma laganyi rubanya. Adiga habure mesun habure miligia haruwe tegien sun uruwe. Ani haganyi rubagien sun lani guha lanua di rubanya bungiu ani gufu li hagia luma.
0: Aba gie larinye gu angeli ligia nu.
1: Duna le barihi bai le gibo gubai tanyura horu flasuburi. Grigia inyenye luma nechani. Ani disi ganchu le barihi bai luagu monsuru. Le meme disi be uruwego, te yere guduba horu hon, aba me higi nunufiwanyo surusu. Higi be tigurugu, aba me hagudu nula watu gemeti. Rula lipungi utida uhanigi lunha digu nile labuse rube. La huwara dulunhe dere geroni habafu kesi uruwego lunhidera guni monstru, tarime agufuli rule larinye gube ibungi. Vuri to parihibo, tuguye omwebo uburu gule aguma dirubali ya luruwe tegu ubao.
2: Apocalipsis, capítulo 18.
0: Lari Jesús kata ile, aba nanihi aba ya angeli, larari no cielo ye lao saragu bafu, aba larungo gatu ubo lao limiri. Laguara guati lao umala li hereti, lariñega.
10: abiri ha Babilonia to wairigo, gueto habi en haru mafia no, haramo de guado de sun, ha uye de sefri go uribada, habi budinuru hiete, ane iere ha bute, la dega sun la necha nebu, bacharo en alau, didenle lamina tahoroga, ane agano wanya iluru oitego ubautuma luda tahoroga, risi hanya, alubura hatinya buriha, ubowa gubanya, lidange, luwende tosera gutungu.
0: Abe tinaga bulariego abai umalali nyubiti sieluge.
6: Furiha ma Babilonia ge, hugele nanigo, mafara hamanto malida tifigo, lumalida tabai chunua, latika kibe kwa li tifigo, dalilu la chunu li sielu, ani harita kwa li kungi luagu kuriba. Adiga humatu Babilonia keita diga hum amu, fai hum doble loile tadiga hui, Ruha maba umi lehele timati, bian wei afetum, sugulo letichi buwe hum ama. Sufri yududa humum, kemene tedelege u tungo lu anangu ni umbwa, numa lu uende vini, tadiga alia la tati da tanigi.
14: Nyu niya ya kayaba unruwe, mama nungu ya aba hinyaru ilali tumali, ma sufri numba dinagi.
0: Lige liyabi baluba itabaichu, lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, aba me tagudu la watu gemeti. La diga gabafuti wabune mebungi ule asia dirubano. Hayahu baluruwa itegubou. Haganoba ya tuma lida salufuri luma irisini. Kuteme kwa tuge meho dame harihini lugumule ni tagudu. Aba meheredenu disi le hanofu delue tabai chu. Aba meharihengu.
15: Fugi abu Babilonia uburu gule wairibe. Babilonia uburu gule gabafu bay. Lida argumusu ora liabi babai chu.
0: Ayahu hatiagia ya lugura hatia buriha ubogo kubanya. Gudeme kwa ligia uburu guligia hon, ladiga uwa ya la kabala aganye hei ebegidina le hanahabu. Ebegidina leburi golu, pulata, dubu buidu buriti, perila, gamisa linu to finu tu, seda, koloru buri guchu luma funati, luma ginye sun luwiri fulasu le hemeti. Ila gulauti marufili, fulasu buidu buriti, bronze, grabu, luma dubu miriti, kanela, kate leburi, Hemeti, kupali, mira, ibinye, diwei, garaba, fulua rufinu tu, luma turigu. Baruti ya gia anima luguhalonti ya hanaha ilagu. Mudu, bagasu, gabayu, karu, ibini musu o, girigye lu, halugu na hon. Harinya kubalu uburu guligia.
13: Uwa rufuruda burito seme bombuma, tome hahisi ya bombu saragu. Feri di bali ginye, suni risini, luma wende ile buma nyahapoi. Feri di bali lu sundan.
0: Hanya halugur habani burikata ile, ani risi helida uburgu le, heredur badise le hanufu delue habai chu, ayahu heina, asakri heina, abame harinyagu.
13: Fugi abu uburgu wairiti, itara linya meha kei aba uri tau tadara guto linu finuti. Tuma dagu tokoloru guchu luma funati, la utuwende golu dubu buidu buriti luma perla. Lida murusu ora gumuha sarago irisini.
0: Sumri tarune ugune, pasahero, madulugu, hama sungha nadagi meibanya bananaha, aba herede rundisa. Datile harihini, lugumule li lagu du uburugu, aba haguaragu harinyaga.
13: Kasa meha amu uburugu, itara beike yome bu uburugu le.
0: Aba hichagu, kaliki habulugu, ayahuaha, asakriha, aguaraha.
6: Fuki amu Babilonia, lewe wengi. Risi enyaye mefunha gagune bwenye wakoru. Banana, lauli risi, anilidara ngumusu ora gurio huwa. Gunda huma laule suse rizuboi, du Babilonia, buguye sielu, umuhuguye apostolu, ama profetagu, ama sunani bubungiu, la aduga libungiu iriche hun, laulasie diruni.
0: Aba tilinyuno aba angeli gabafuti, aba dugule itarabike aba amuli gulei, aba laguruni, barana hon, aba laniego.
7: Itaraluba, la radi de Gdyniwa, Babilonia, uburu gule.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ti insieni luma inaru ni lida ge Jesucristo liabi. Wagil ni aba arihiti bungi. Lirele aba rugbei le yarafa bei tunla nigi ligi arufu dubani idalnia la. Aniha lania gubai hua dabai hona ha huriyo ha Jerusalem na fadiri guhama ugani ya hada ge ladiga wagon levi algudai kate inila. Aba lania guhon fura.
2: Mama au Kristu gubai.
1: Aba yeti hali gudani.
3: Tata buti, profeta lia si buguya.
1: Lania gahon.
2: Ua mama au.
1: Aba ya harinya gulo.
3: Buguya sa profeta ligira le lubai liabi.
1: Aba lania go home.
2: Mama ginye au.
1: Aba ti haria go no.
3: Kata buti, moso ti awanegu ni bona bagle honka ona habaliwa, tagi e gayara bai bania go won wogu.
1: Aba launa bunia laumeme dimuri leme ha, lania go bai profeta Isaías.
2: Au umala lile agua rabai lidan flas magaira wat. Darahu ma uma suruti luba liabu wabure.
1: Hanya tu banyak dimun heluma hua lani guhadamu ni fariseu. Abati harinya gullo.
3: Ahinti mama lubai Kristu ni Eliasi ni profeta ligia kati wagu babadi seha.
1: Aba larinya guhong.
2: Au lauduna nabadi se. Anihi aba ibidi yati hung paganagu. Liabu iba narigi. Wuguri ligia madina tina ni lu hamuga nafara gaduni tagiri galigaidi.
1: Sung kata ile lida. Pulasu le giri bei Betania la susere. Luege ubo le nyige lubei la buche weyu libiti duna horda. Le nye lubei la badisi hua. Laruga, aba larihi hua liyabi Jesus wa yara fadeina lu. Aba larihi gu hong lani gu.
2: Aniha amudun le launa ha bei buingiu lu la gitaru ni hafika ungrigi. Luabu nyaha nadumure ha dan le narihi gu boi. Liyabi baba waguri nari gie le wairi kutisugu nao. Laduga ni ngalila me hat mubaragi. Ni au ibidi yati meha wugiri ligia nu. Kama lumo, abati se hat na lau duna. Lu hasubu diruni Israelitin.
1: Ariya gati gie hua.
2: Ariya numuti sifiri sandu kama aba unhu. Larai run sielu gie, aba larara mugun labulu. Ibidi yati ebe nu kata ila wugiri ligi. Ariya ga irugiti meha le auna ha balina abati se halau duna nu. Dame le barihi larai run sifiri sandu. Aba me larara mulabulu ita ga wuguri ligia le abati se abai lau sifiri sandu. Ari hana aliti gefen au luago ligia la lirai buibu ingio.
1: Laruga nyenye ye huwa hama bia hada ge laniku. Dale larihi bai huwa lasgiru Jesusu aba lariyego.
2: Ani haa amudun le lanuadiru buibu ingio.
1: Aba hagabu ni bia lani huwa disipulu gu lariyego itara. Aba hafalaru ni Jesus. Aba ti la digira gu Jesusu lari go. Kei larihi hafalaru ni aba laniye gu hon.
4: Kaharia habai.
1: Aba haniye gu lu.
5: Maestro, halia baganao.
1: Aba laniye gu Jesusu hon.
4: Igo gu harihei.
1: Aba hodi. Aba harihi ni halia la laganao. Aba hasgiri ni libri weyu ligia luma. Laduga keiburi helila gadri rabame yora lige. Andresi le lamule Simon Fedulu lige aba hada ye bia ha gabu wani le larinya gubai hua aba hafalaru ni Jesus. Lubare ge amu kate aba lidi Andresi alu hei Simon Fedulu le libu ganya aba larinya gulo.
5: Dariwa mali Kristu.
1: Aba lanuguni Andresi Simon le nyihi lubai Jesus. Aba lariya guni Jesus Simon ligi bogun. Aba lariya gulu.
4: Simon bugu ya leliru Juan. Kwento sefa si babiri. Mini la iri le Feduru.
1: Laruga, aba larita gun Jesus lidi lobogun Galilea. Aba ladura gun luma Felipe. Aba lariya gulu.
4: Falabana.
1: Felipe ligia Bethsaida. Lenye lubegie la gana wa Andresi la usun Fedu.